0: díaltan na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanaach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Focker in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focker in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

Steve is me Ashling agus seachó fógrinna bhiliúntas leis céalpunkaí ar radio Rira. Tá an cólacht a deis Gaeltanga ag lurg múntóirí gailge le rangana a dhéanamh ar líne do chuoine fásta ag lehéal éagsúla. Más mion leta a bheith ar fanéal múntóirí an cólachta siúl de CV i gáilge a bháin chuid Gaeltanga ag gmail.com faoin téanú lás trocha de bhí ar a fuair. Cuirdin an chóirla a líon agus cláise na hollscoile Corcaigh fáilte roimh iritis le haghaidh scríonar cónaithe gailge don bhliain féidire féfé7. Bonnich an chonhacht chun timpmpelcht spregul a chufáil de scríbnoir chonathe, agus le takeíocht airgadis a láthdóibh díú ar a gglachttas croch chéin. An nuas ar sin chuirdan an chonahacht le funineh agusplóidir na hoscoile agus tuchttar 10 do na miléin agus an fphobal acadúil lé le scríonir gníomhah ar feig a Santréimse. I sins brochátil le chuisteach ar ná an trochaú lád bhí ar fór, agus tugach ólas faoin broséis iritis ar fáil ar thiomh gréán na cuail aíanana. Tugach ólas faoin dá lumta sa agus gachfalúmta seile le gailge ar fáil ar scéal.caí. Radio Rerá.

0: díaltanas gnáin le radio Rira.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mise méh agus bin agaibh nuachs gnáíochta ar Radio Rira.

Díomhacharde déanse leis an gignacht is déine. Tá sé fógarthe ag an gceoltóir hiphop a Della go mbeidh si ag tuairt na camcórte the Red Bottoms Tour go n-ard an trí Olympia in ní anair. Hí stemlí na chahabh mar ballerina agus tréise ar an seo teleficha Dream Academy, si a Della duine de na réalta nua is sé an fop atá go mór i mbéal an phobal faoi láthair. Frisí isteach ar charta ceol idirnáisiúnta leis an track Ain't in LA i mbliana agus bhí anna éilimh ag an géige rinne si ag an bhéile Electric Picnic an Sarah seo chomá. Beg a Della ag filig a hair in a reach of a hifeshaft, agus I a casa fuigo sa tri Olympia, Bodiaclia, ar an triu agus carola deig de vi anar fifeshaft. Is mis a jade agus bin a gwee gig nuagd is Denny on show air Radio Reroll. Radio Reroll.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Jade an seo leis an gignuacht is déine a Radio Rira. Ní féidir a héine gúil de Mary Walloper is I grílár a fiochan an chiol nu a gaelach. Bunnahe in dún delgan tá an bunna lán na fuinnef or ac tradisiúnta ag an am céine. Dairig le de Mary Walloper is stúta olvóra a haring tgan bríf ardán ag all together now agus electric picnic im léana. Ac tá sé fógrathe co gúil siad len gig is mó gdísio a chasa sa trí arena in mína nulig mar chud dá chamcourt Paddy Wackery. Topagi an deisha cardja beg the Mary Wallopers a feshkin bios a tree arena an dehu law divina nullag.

0: Erníne ag RRR.ie
1: Radio Rerá.
0: Radio Rerá. Erlíne agus Erinair.
2: Agus DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: gignocht a Radio Rira.
1: Díomh a chairde, déad anseo leis an gignocht is déanaí ar Radio Rira. Bliain ó shin, bhí ceoltóir vlá clia Aaron Rowe ag casadh ceol le dtíortarna timpeall na Cathrach, áit a d'éirigh leis casadh trí thimpiste ina bhanaisteoir ratha. Anois sa lá nua tá breis is 6 billion éisteacht ar líne idir á dá single is mó aige, Please Don't Hate Me agus Hey Ma. Tá glór fíor chuachtach agus líricí Harve Parsonte le cloisint ag ceol Aaron Rowe agus beidh sé le cloisteáil beo ag casadh an dáigh is mó dainte ag dí seo in Éireachtain trí Olympia bhaileach clia ar an cúigiú agus séú lá de bhí na nollag.
2: Radio Rira.
3: Tá deontas buinemh tí díreach feachta ag Seanán SEAI 8,000 euro le haghaidh inseanú bailí. Agus fuair níomh a thábéalúris 2,000 euro le haghaidh inseanú áléir. Gan trocht ar colm hí san bóthair a fuair 2,000 iad go le euro le haghaidh cadéal tasa. Tá siad sanna sás den is go mé siad tetólaí don dhíre. Agus tá Seanán SEAI deontas buinemh baile a thuairt duitse chomá. Na bhfuil teach níos cúmpórdaí tuilte agat ina n-úsáidtear níos lú fuinneamh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuid. Chuir isteach ar do dheontas inniumh, cuairdaigh úsráidathe fuinneamh tí SEAI. Le tá críochtú rialtas na hÉireann, thá cáilitheach téarmaí agus cnéalacha i bhfáin.

0: Le hap slánte FSS tá fólacha de chud fósnéise slánte go sáfuilte da ón. Fói sérvisí slánte de cheantar, féchar hirí tástála a trória ó de chuchtar teilig agus cunní ospidéal ar fád in éináilte bháin. Íslódáil app slánte FSS inniu nó logáil isteach ar hse.ie. Do chuoine sé bliana déag dí agus ní sinne, tastaíon mai go bhaidí dearbhithe le rinnt gnéithe. Own HSE.
1: Erlina egg RRR.ie. Radio Rira.

0: Hello, hello, hello. Gach dinna fáil te róbh ar fáil chuig espresso ceol maidin de chéadín an seo ar radio ríra. Chun sa táise fear maidin, tá muise ag mothú gohéanteach agus tá súlgam go sibh se ag mothú có lán le fuinnimh dearfa agus atá muise. Tá rili súlgam sin mar tá an drucha aimseo ag seach linn agus is gáúna bheith có dearfa is gur féidir linn. So tá muise géirí na Jeff vibe na sin escapa. Fáil cí chuig mac leir gach dinna is muise dara agus ben mé libh gotí thart ar a dóigh inniu ag sein pop ceol agus ceol ó na Cártaga. Cúil sibh Saturn díor an sin ó siise agus gan na hiile muile gach duine Thomas chun léimtas deach sa chláiranis le tús an Texas aíonnta ceoltíre ó eile Langley.
1: Radio Rí Rá.

0: Seo Pop Nuacht ar Radio Rírá.
1: An bhfuil fanad freastail ar cóisir duine ar le Niall Horan? Well, beg an iarchéoltóir One Direction ag seanam faoi cathair sa trí rinne imeach lí i míle saona mar chuid do chamcuairt album nua Dinner Party an céad album nua bhaidh ó fiche fiche trí. Díríonn an t'album ar chuimhní teolaí le fuaim nádóra agus aithanta. Beg Niall Horan ag casa sa trí rinne ar an 9, 10, dearna agus 13 de bhí na saona. Is Mr. Jade agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Gur míle agus Jade as an gig nuacht sin faoi Niall Horan. Líonn sé mé le Broad go bhfuil éireannach co-íntach le Niall Horan go mór i an phobal arís agus tá sa go sé, you know, gur bhain sé clú agus cáilmach mar cuit mar bhall de One Direction ach fós mar ceoltar nebs blach tá sé tar éis dul ó neart gneart agus is brálam a cuid ceolt tá sé gihíntach ar fad réir sin rá ó bhéal faoi fi ceol mar sin ach tá níon sé go mórlam fáilte go ráis gach duine chuig espresso ceol an seo maidin dé céadín ar Radio Rírá tá sú go gúis bh buint tanamh as mar chláir go dí seo bhí trí éireann íntach agam díobh an sin Mariana i dos bara ó Fontaines DC All I Ever Asked in the Ocean or Rachel Shin O'Reary agus cúis of Aaron Eintop Tree Welga Quivnig Arkinota o Sulawan in the Ocean. So on rugby a VR Shul Haran Dershak na Tasag will my Bugani Danok a glarat fui show Akvi Nyart Kli Intika Sul so Tan Yart Le Flay Ogan Hosik Shid on Ina Glasgow Iguina Kuga Connacta Agus before Kuga Connacht Bugani Batteralta Aaron Drukor Truck a Shay Glasgow agus Nideg Kuga Connacht. Ak, you know, Timmershi Makalor ta Fuir in Glasgow co lodger sin just fi si dan kind of rihar cuig a connacht a hurt an drucor ach you know shrid si gamor gadi dara an cliha fi si dan a wahar fad Dragons I gwyna Ospreys in the Asian agus cae na gwyl moran a roscom fwy na fwyrin fwy fwyrin na brat na biga is bralam a brana war mar orant a bein si agus cunna iarna ra is sais like bottom of the table for an eat Aaron Drucker ach bein siad spriol ar fad agus fi an cliche sin I gwyna Dragons agus Ospreys harkeen ar fad fi an bua agna Ospreys truck hooked gyd I truck a hain na Dragons agus fi siad just on spriol Jesus harla rwyd agen gach no mys a cliche sin fi siad an a war ar fad there o much fi na cliche fi ar siwl Aaron Saren sa dara lat da maclar agus anish ta much cam buga a rash gyd I na haron ok cawn Ella na ain't in LA o Adela
4: ho don't as fwyn if ti dirach fachta ag Sean on SEAI €8,000 le haig inchlu Bali. Agus fuair níof, a hobiel dúis €8,000 le haig inchlu Oleg. Gan trocht ar colum hís an bóhar a fuair €8,000 le haig cadeal tasa. Ha siad sunna sós den ish gom a siad tetolí don híre. Agus tasian on SEAI don't as fwynif baile a hwrt ditcha choma. Na fwyl tach nís gwn pwrdi I tilta gwt. In an usotr nís lú fwynif agus a ibrian chun arigid a hofol hwyt. Cuirish dach ar the yontas inov, cuirdig ús hrodahe fwynif T SEAI. Le ta cuíach do realtas na heran, ha cailach tírmai agus cnéalacha ifain.

0: furisí níos tábhachtaí ná riamh. Bainistín quilte a urisí go hinmhúnaithe chun ceirú le dul in leith le hathrú aeróide, chun aimid a chaláthair le tithe a thógáil, chun gnáthóga a chosint don dúlra, agus chun áiteanna áilla a chur ar fáil sa chuí is gur féidir le daoine taitneamh a bhaintástú. Sin an fág bhfuil limistéir mhóra dár mhúrisí á mainistú ag quilte don dúlra, chun bithéagsúlach na hÉireann a dhearsú agus a achóirú. Quilte. La haig tauki nis glasha de cha.
1: Erlina.
2: RFM.
1: Agus a chár.
2: RDAB.
1: Radio Rerod.

Fáilte gí ar eisceach duine chuig espresso ceol an seo, maidin de chéadaoin ar Radio Ríra, agus bin ar an uair nua an seo ar Radio Ríra, Emerald Eyes ó Alex Warren ar an íontach leis. Chuaigh sibh de fír ar an íontach an bhaith ó Lily Allen roimhe sin, agus thosaím ar an cuid seo le Boston ó Stella Lefty. Agus tomas chun bogadh go sciúpaí ar aghaidh chuig ar an íontach den chéad sco ón léig í féin an spare band Seamat When a Good Man Cries.

0: Bocht gur ar scoth duine chuig espresso ceol an seo maidin de chéadaoin ar Radio Rira agus táimid ag dreadam le Deirm Mac Clár den lá aniu ach tá cúpla ar an íontach fósta teach sa fanna gílum. Bhí trí aron agam díobh díor chun sin hosaimir le when a good man dies ar an íontach ón léic an spéir bheannaí féin Cmet ar Cmet aronach den chéad scoth gorillas in aois sin le Deir Sean Aron Wuath ach seod all the same. Agus Nicole Kidman díor second ó hin ón ceoltóir Adela an an Warfad agus tá méir bhís scoth duine an chéad Aron Ella Ryan. Dus Aron or newer a leherdig a banakol intak Aronak pillow queen tenish le kiss kiss.
1: Kill or newer leherdig.
2: Air radio rerun.

0: díalta na scanán le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuair Grammy Ariana Grande don scanán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scanán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 2026. Is mé sin maíomh agus bin agaibh an nuach scanánaíochta anseo ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Tá furasaí níos tábhachtaí nó riamh. Banastí an cuilte a urasaí go hinmhúnaithe chun cairú le doling le hathrú éráide chun aimid a chaláthair le tithe a thógáil, chun gnáthóga a chosanta don dúra agus chun áiteanna áilla a chur ar fáil sa chuas gur féidir le daoine taitneamh a bhaintástú. Sin an fág go bhfuil cinscríbe iontacha de cuairteoirí ó Mhorbairt ag cuilte. Cosúla Beyond the Trees Avondale agus tilifarísí áineasa á gruthú i bobal ar fud na hÉireann. Cuilte, le haig taicí níos glaise de chóc.
4: Cuid an éide áit dúchas na saona i láthir.
5: Féile an fúca na bliana seo.
4: Is mu se an púca i rathach. Agus an scáil idir na nán na gcuardú. Ceiluar muid le ceol grán tinta is féistí. Bí dána is brí linn.
5: Tá na taimh sí ag luchairt siad na saona a chaamh ó níl le fiche deirfóir go dtí chéad lá de bhí na saona i mála buí balá trim.
4: Agus siar eile.
5: Ticket ag púcafestival.com.
4: Féile an púca. Áta dag an saon chun baha.
5: Ar na cura láhair ag fáilte Ireland.

Audrey Hobart an sin le sumí an seo i radio rira bap ceart agus rimh sin ciúil na hÉireann agus ciúil as gaoiling le mórin agus má bhádín chomála sa le Kilbil. Tá caisí ar gom díobhanist a chuir de gaol le Paramore ach aníag sin ciúil na hÉireann le tráfádín agus Fontaines DC chomála ciúil nua le Gracie Abrams fanna gilim.

Fontaine's DC le Marianne agus iadig tachtamach le halbam nu an tachtin seo tamigsúla go mór mór leis agus roibh sin Gracie Abrams le Look at My Life tamid con lenúdnis chuir gael le ciúl na hirdin agus ciúl gom díbh le tro fádí na honigmach le halbam an tachtin seo chata coma nu caiki seo hin meleis gael dar bhanam clí is cloch agus fór sé cuig réalt ón Guardian mar album tíre na miasa mar sin seo chóviad leis an bélbocht.

0: Tá furasí níos tábhachtaí ná riamh. Banastíon quilte á furasí go hinmhúnaithe chun ceirú le doling le hathrú éiróide chun aimid a chaláthair le tithe a thógáil, chun gnáthóga a chosint don dúra agus chun áiteanna áilla a chur ar fáil sa chuíos gur féidir le daoine taitneamh a bhaintástú. Sin an fág go bhfuil soláthair daima dúchasach éireannach ó chóirge ag quilte ag tacú lenar duthe a thógáil agus ag chur jobanna áitiúla ar fáil. Agus le haghaidh gach ranna bhanimid chuirtear trí cí nua ina áit quilte le haghaidh taicí níos glaise de chách.
1: Stáisiún Rádio Gaeilge don ASO. Rádio Rira.
2: Tás fagaíte glimsa Aisling an seo ar Rádio Rira agus be mé libh go cean uirich ligeile go dín a dó a chlog. Is tinga an tain stáisiún Gaeilge thugan tús áta de chiol na hairdin agus ceol as Gaeiling. Agus tá go lúr de sin ar an tlí gom díf tá Darren Kiley agam díf i dro dheir an chlóir a chomála Black Turf grúpa éirnach agus Brazílach tá Ambal agus tá ceol rap agam díf le Femi Brick Nasty agus Khaki Kid chomála ceol as Gaeiling le Lisa Murray agus Florence Road agus New Dad cáta isteach an sin beg sibh lite lomsa mar sin tasúlagam go bhainig sibh lom ach pop ceol agus cúpla bap a chuirigh tús leis an glóragam díobh tá role model ar an tlí ar bail beag le High Hopes trí bhíle i ag Georgia Smith le Little Things Gypsy Woman buid tanama
3: Seo Radio Reraw.

0: an seo ar radio rira.
1: Tafuir de cúpla ceann éirna chugam díobhanais tá Florence Road éirint lí le 7:53 in iag New Dad, grúpa o chúndin na galbhe le hamhraidh an Durban and Pretty.

0: is me Ashling agus seo fógra na bhiliúntas leis céal.caí ar radio rira. Tá an cólacht a deis gailtanga ag leir mútóirí gailge le rangan a dhéanamh ar líine do chuoine fásta ag lehéal agsúla. Más mííon leta a bheith ar fanéal mútóirí an cholaachta siúil de CV i gáilge a bháin chuid gailtanga ag gmail.com faoin te lás trocha de bhí ar a fór. Cuirdan an chóirla a líon agus cláis na hallscoile Corcaigh fáilte rih iritis le haig scríonar cónaithe gailge don bhliain féidir feh Bonich an chonhacht chun timpplacht spregúil a churfáil de scríbhnir chonathe, agus le takeíocht airgadis a láthdóibh díú ar gglachttas cro chéin. Nuas ar sin chuirdan an chonahacht le funineh agus spódir na hallscoile agus tuchttar deis do na miléin agus an fphobal acadúil plé le scríonir gníomhah ar feig a Saintréimhse. Is sin brochaáta le chuisteach ar ná an trochadú lád bhí ar fór, agus tugach ólas faoin broséis iritis ar fáil ar thiamh gréán na cóil aíanana. Tá gach ólas faoin dá lumta sa agus gach falllumta seile le gaiige ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rerá.
2: Is umí mothaán agus ceis de bheith agat nuair atá lena bhar an meach. Be cara le fáil ó cheanolalathe sláinte ar do Rus. Agus ó mychild.caí ó aimimenacht na servíise sláinte. A choróigh leat san ithe. Cabé rud a Harlóí. Agus ó thuirthaigh tuair duit de rithe an lé maidir leis na ceistena go léir. Tomid an sin can caúlaat. Mar sin, te quig mychild.ie, le cuirla a oil. O aimeanacht na servíse slánte.

0: Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglibh ina mí an foreign radio rírá ag leir le díine éagsúla is saol na gaelge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
1: An pliomair leictiúr nó inchleáirthú, tá deis céala gingdait. Tá bora mór faoi úsgrádathe fuinnimh tí, agus tá anathóir ar de lehé de ghanó. Ná bí faca ar an trá olaf, den na chuid scileanna a orbert inov, agus chláirigh mar chunrathóir le SEAI. Cúr de deisina SEAI de chunrathóirí, le tachaíocht ó rialtas na héireann.
2: Cén chuí a bhaithi mé an Jontas Maclean?
3: An gáhí ma bhanisteoir pá bráteachta a thuairtam. Ceistena faoi de cheartá agus faoi de heidlíochtaí? Bant riail as Ask CI, orlis nua IS ó mór de máisnéis de héirámaí. Fragrian Ask CI the Cheshtina, agus avro he of Graysoin Oshnesh the Heron in Usaitega. Pa Ask CI or foil law agasija in Oskyon Kuigitanga. I'm Shitilla Olishag Ask CI Punkai. Kirk Hesh the Valach Fane, Ask CI.

Ceol na hÉirinn an sin a chuir gaol Darren Kylie le When You Were Young. Agus roimh sin a chuil mar starstruck le Years and Years agus Ali Alexander chomh le Moving to the Sun na Bap Ceart an sin. Tá sin amdum sa slán a rá libh an láin of agus tá rá cheann ábhraíonn séamh gom díobh lin é sin aon of tá Post Malone le Sunflower agus Luther le Kendrick Lamar agus SZA. Ba mhéin libh a ríist a nocht ón a hocht go dtíonna le le ceol na hithe ceol na hÉirinn bháin agus a ríist amárach ón a bhean le go dtíonna dó. Go dtí sin slán tamall tugaí gearra agus ba mé kind of glue it.

0: Tá séir an lúlin, agus tá páistí gáard níos dóchaile an fliú áil na daoine fásta, rud a déach a bheith na chúis le chinas trom húsachúranta. Chomhrí sin, is féidir le gach páiste idir ghablíon díis agus 6 mlíon déag díis an vaccín fliúsráin áil siar an aisce. Is bealach sáhailta agus éfachtach é na páistí agus an teilech ar fad a chosint. Mar sin, den cuine le dochtar nó le chógaseoir. Tá chill óolalas ar fáil ag hse.ie/flu. On HSE.
1: Kyo Gan Stan. Radio Rira.

0: fáilte isteach. Seocú rithim rírá a níos ar an air, glimpse a jade. Tá sé géisteach d'arnóí le radio rírá agus muidir lína ag orr.ie ar DAB agus ar an app. Bé me hain libh go dtí na cathair chlog ag casa an ceol is Denny Díb. Ceol na hÉireann acathóire ó Soda Blond. Bíam sé gcónaí Coco Tokalo. Tá ceol nua gaolach ag amdaí freisin ó Latsa. É sin agus neart eile le teachta go díomh a chuir mé tús leis an teinnasa inis le beag an hosaíir seocúh Almost Sweet Music.
1: Ceol éarnach ansa ar radio rírá.

0: Ciúil deise na hÉireann ó Céilí Nóbhail All Night. Tagann sé sin ón Gade EP atá eise aici más aga datníon sa leithéid Jazzy Liv mar bhí a gcoinn roimh Céilí Nóbhail ansin. Biggie le Céilí tá sí cinnal le tú sa gairm a néis leis an ciúil agus tá sé ag súil go mór le tuile ag sláisint uí. Tá mé chun ciúil nua na hÉireann a chasadaíban is ar an air más aga datníon Gillaband, Fontaines DC, Idols, Liv. Tá mé cinnte go dat nó ag Gurriers Liv. Seans go leathna gcuí ar an mana seo Hanna Féin, bhí siad a casa ag ar an bríomhar dáin ag altogether now imlíana agus tá siad éis a dárna album a eisint le Denny Darvanam Nobody's Coming to Save You. Seo cú track ón album seo an ish Gurriers le pin.
1: Seo Bór Nua, Air Radio Rerá.

0: Tá an tarán sin ar fud má algorithm a láthair na hóra a Adela is anam déchid a sibh an sin aint in LA. Tuile ceol nu in éire na gom díobhanis ar an air caiimé rá. Go datníns an teim seo den bhliain go mórlum mar gheall go mbíonn annacuid eisiúint nua. Tamannic siúil le Dopamine Chamber, Fontaines DC, an talbum nua ag teacht amach ar an Ina. Ach tá album nua seolta ag The Mary Wallopers darbhan an Paddy Wackery. Chocúv single own album sin anish atá anachuach dagar fad tá scéal anna hafad tá ag point leis Chocúv the Mary Wallopers the big mix in
1: Chocúv or nua the hair
2: your radio rerun got a pain lay it is that bad

0: is Bjorn and Kjol. A Radio Reroll.
1: Sinné a gáirde gael, fáilte ar náis is deach go rithim rírá an seo ar ur.ie, DAB agus ar an app. Tá ceol gan stáil gom díbanis, go dína cahar a clog, agus bai cuán de burga ar an air imiíg, rith hit truc an a hair an a bhíns le closint an a sé a clog a raig. Is brálin ceol na hair an seo ar radio rírá, mar sin a gáirde, tá femi ar amalga gom díb, in íg seo o cian cabna is even them on track show. Shakuv, a cowboy song.
2: Joel Aidena. And Shaw. Or Radio Rira.

Éireannach atá go mór i mail an phobal ar leibhéil idirnáisiúnta ciliseh Femi le Nobel. Agus litrín tú Femi, F, Ivory Tree, M, I. Bíonn sé ag co-aibrú go minic lena lehéad Khaki Kid, Brick Nasty, Chameleon, Cultúrí eile éireannacha atá go mór ar an bhód. Agus an bhfuilim sé go mór díobdóil agus éisteach leo freisin. Roimh Femi, bhí cinn ceamhna ag díobh le a cowboy song. Ag sama gíir sibh a chur ag glúiseacht a néis leis an gcéad track eile. Bíam sé cuiinmh ar an éireann seo go minic agus a sulúgam go bhannaigh sé leam Go Joe, Pink Panthers agus Zara Larson, Collab, na bliana, imitheoirm sé. Seo cúbh, stateside.

0: an speisialta ar fad mí na mala anam an bhana sin agus rud ar be fíorach faoin ar an sin áfach. Ná gur chá siad nu gur chum siad an track sin mar chuid den go mórtas talanna sclip. Más ag mín tú ag freastal nu má se gur rastaltí ar bhans go lán gaige go mórtas talanna atá a gceist ag leach mé hén páirt nuair bhí mé níos óige ach tá mé an tógad leis an leagan sin. Rud ar be féin cuma ag mí na mala má tá sé bhíirí dul siar agus éiseach leis tá sé ar fáil ar SoundCloud. Tá Oasis a rás email an phobal, bheith sé casa in slain an bhliain se cúin. Bhliainta ó a chasíd an agus tá mé an hásta gúil tí dhe rás. Níl tic éirí agam, ach tá mé sásta cínal. Bheith an dearnais gíl ar Instagram nor hardín sé. Tá ciúil nua agam díb cuma ó Aaron Rowe. Níart le teacht, ná tic éanat.
1: Pop Nuacht Air Radio Rira.
0: Dave Akarja, Jade Anshul, and Gig Nuacht is Dani Air Radio Rira. Candice Nabani Nua Aranacha is Mo in Melon Fubble Fui Lahar Eid Florence Road. Group of Na Oga O Hilvan Town at Hauntu, a Hosigamaka Kasakiol and a Hela Air Skull, O Hin Toshi Tate Placeka and Mocker and Vode, Agus a single hanging out to dry Anamahem or Candice Na Aaron is Sun to See Nablina Show. Agus Ga EP Shultaka Omlina, Agus Nyard Gigana Dilta Mokshainta, Temple on Down, Beg Florence Road, Philica Vlaklia, Egdera Nablina Show, Agus the Casas at Three Olympia. Aaron Gugu agus Sheila Daig de Vi na Nullig. Is Misha Jade agus Binagui an Hignuacht is Danny an show air Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Tá séisir an Lulin agus tá páistí gáirt níos dóchla an fliú áil na dýni fásta. Rud a Jade a chavein a chúsle chinas trom chúsa chúrinta. Chavrí sin is féidir le gach páiste idir chavlín díis agus 7 mlíne Jade díis an vaccín fliú shroina áil sír an aiske. Is bealach sáhailte agus éfachta ché na páistí agus an teileach ar fad a chosint. Mar sin, den cuine le d'ochtar nó le d'chogaseoir. Tá chill óla sé fáil ag hse.ie/flu ón HSE.

Dúr óhláclia é Aaron Rowe, agus cúile sibh an single is déanaí uai an sin le Forever Now. Bhí annach a daoine ag leir faoi Aaron Rowe, Tom Lohan, Nora Haring, na ciúltóirí amach ón gamcuairt le Ed Sheeran, ach tá Macklemore teacht go hÉireann mar chud do chamcuairt agus é ag tacú leis an bailistín agus neadar an bhfeicimid Aaron Rowe ar an ard an leis. Ní bhíodh ina orm caméra. Is even lom an temseo den bliain, is even lom an óir, is even lom an ís agus na dáhanna agus cuile rud a bhíonn ar siúl ar an teilifís a go háirithe ceol an óir. Tá seán ar fuaile i mic léige nach féidir le mór an chuirsí sin a bhir ach éireann atá jazz cheolaí. Mar sin, tá Smashing Pumpkins ar an bailige gomdíobh in íoc seo. Duine dus na ceoltóirí is fearr lom faoi láthair é Cameron Winter. Seo cúbh, love take.

0: cean deas sé bhain sin dtíobh cairde mitscí le My Love, Mine All Mine.
1: Top 2 agéisteach le Radio Rírá.
0: Gur míl maith agaibh as a bheith lom ar Rithim Rírá a cairde is Mitch Jade. Anseo ar an air dóga cathair luan go hína a casa an ceol is déanaí i bhór gluasa. Tá mé contíh gur roi go cúan de burca a níos ná déanaí go dearmad a bheith líon ar an Instagram, cógar agus TikTok a Radio Rírá. Idir an dálinn bígí go maith agus címe mark sibh. Hei a cairde Jade anseo, bígí lom ar an air ó na dóga duine cathair luan go hína de mo chláir ceol Rithim Rírá. Is féidir brearmsa an seinnas de is fear a chasa díobh agóí le mascam ceol na Gartaice, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin Rithim Rírá lomsa Jade anseo ar Radio Rírá.
2: An pliomair le teorainú inslaitheoirthú tá deis céal a gcoingbeit. Tá bora mór faoi úscrádathe fuinnimh tí agus tá annathóir ar de leithéid de ghnó. Ná bí fágadh ar an trá olaf, de na chuid scileanna a orbairt inniuh agus chláirigh mar chonrathóir le SEAI. Cúr de deisina SEAI de chonrathóirí le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.

Seachirte bin an bána rach neamhspleach wetleg agus iad casa mais túach chéad míle fáil roh seach ag airnáin ceola chuirte achar le ar amsaúint borca an seo ar radio rirá ba mai líomh go dtín a sé a chlog a nacht agus muid a géisteach le sco an fap ceol ceol na gaitichí ó chian agus ó hungar agus ó chuáin mars cearcóir agus cuí so le go prospa agus Clooney Imlay Audrey Hobart Seamash Nell Mescal Olivia Rodrigo agus a bhád ar an níosmó ceol ten chéad sco i tíocht inhardró a nisteirech a curtúis le ceol an tráúna a chuirde ba muid a géisteach le rudbeag Mary Wallopers agus Soda Blonde ach ar géad dul síos seo thugamh Freer Mind le Prospa agus Clooney www.rrr.com

0: Trachlan bin a slánche le himlé an hit mór bhíoch ab cúpla saora ó chun roimhe chúlamud. Think about us le Sonny Federa agus Marianne LaFontaine's DC. Tá sé bhéir nua a géisteacht le chéir an seo lomsa cúan an seo ar Radio Rira in sa rachaire agus a sé a chlog chula hranóna ón líon go dtí an íine. Os ó hárlamuid ag géisteacht le himlé chula ráfla go mbeidh gig acu an seo amlach lia ón nollag bheag seo sa tamig súil go mór le sin a chuirde. A tíochog an seo níos díreach ar Radio Rira ba mid géisteacht le ceann nua de chud Miley Cyrus go lua agus le hóir an gaolach le Picture This a chuir de géid dul si is seo chug ah súmi le Hadrí Hobart.
1: Seo pop nuacht ar Radio Rira.
2: Díomh a chuir de déad an seo leis an gig nuacht is déanaí. Tá sé fógartha ag an gceoltóir hip-hop a déile go mbeidh sí ag tuairt na camcórte The Red Bottoms Tour go n-ardán trí Olympia in mí anair. Éis d'eimlíonna chaitheamh mar ballerina agus tréimhse ar an seo teilifíse Dream Academy, sí a déile duine de sna réalta nua is saol an fop atá go mór i mbéal an phobal faoi láthair. Frisí isteach ar charta ceol idirnáisiúnta leis an track Ain't in LA imlíonna agus bhí anna éilimh ag an gcéige rinne sí ag an bhéile Electric Picnic an saoire seo chomh. Beg a déile ag filleag a hÉireann a ríse bhithe féiseacht agus í ag casa faoi gó sa trí Olympia bolíoch lia ar an tríú agus cathair lá déag de bhí anair fithe fithe seacht. Is mi sé déad agus bina gaoi gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Tá séasúr an liúlin agus tá páistí ghairt níos dócha an fliúáil ná daoine fásta rud a déiteach a bheith na chúis le chinas trom chúiseachúranta. Chomhrí sin, is féidir le gachpáiste idir ghablíon díis agus 6 mlíana déag díis an vaccín fliúsroin áil siar an aisce. Is bealach sáhailta agus éfachtach é na páistí agus an teilech ar fad a chosint. Mar sin, den cunne le do thuchtar nó le do thógaseoir. Tá chill eolas ar fáil ag hse.ie/flu ón HSE.

0: Bunniu Commissioun chun scrúdú a dhéanamh ar lá seol ábhar imní faoi chrochúsáid chnéasach starú leanaí i scolana in Éireann. Cluisteoir go díreach wathu siúd a doling. Tá cuira ó thortagann inis do dhaoine a doling droch úsáid chnéasach i scolana, nu a bhí ar an eolas fúthaí, chun survé tosaí a chó lánú. Ba an aisnéis a reintear ina tróir dubar an Commissioun. La haid tila eolas, tuair cuairt ar Commission of Investigation .ie.
1: Air Lina egg or Radio Rerah.

0: Bachlan bin Iris leis na Goo Dolls tá sé bh géisteach le hir an teol agus tá fiáte riú beseach ag dare le a chuirde ba man seo go dtína sé chlog an nocht ba man a géisteach le le Burn Church, U2, Tudor Cinema Club, Florence Road, Royal Model, Holly Monroe agus a bhaid ar an níos mó so mar a chluisin sibh béim a war ar an gheol éirnach ar gheol gaelach mar is mar ba chóir chun a bheith a dhéanamh an tá leog ar gach stáisiún radio dar liom hain ag tío chug a bhain is le tús a chur leis a dare le a chuirde beganín Zara Larson an bana éirnach Wyvern Lingo agus an istíireach bana éirnach Ella Kingfisher si de casa How Lonely.
1: Berlina ag RRR.ie.
0: Rerawr.

Morta agus fáte alhór go hit 13 na Héan lomsa Louise Cantlin an tatain seo mars gnábeg méid choras sios na trochaún is mó sa tír. Ag tosní anna go bun ar gcóirt ag gibhar a trocha i gceanúpla second, Dúor céis clos tapa thuirt lenar tap cuaig an tatain sicatain.

0: Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudcuirile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
1: Bhí muid préachta am bhain sin. Bhí an tuisce ag splasáil in Eastern ar nós go rann with a rá snob drum a chéad méidir. Ach tá is agat an mascán aisteach sin den adrenalín, agla, sketamíní agus brú. Níl is gom cad é atá an faoin tréáil seo a chuann sé go mór le ma héal. Ach ar air? Ach, ní ar na mé ach snob beag sciopaí. Tá na hoglaí cúiltacha ag arcú le Royal Fartimeshire i de Ceantairse. Déan iartas ag military.ie.

0: Léirnach ó Ambal Aonag Iverid dó The Swell. Tá mo díreachtacha ag an tapspad ag an bhuinte seo chóirde agus tá sé in aimdom an tún is mó sa tír a roint díobse. Sular gasú mé amach an tún atá gaoine ag Iverid a hain. Éis na mo tír le céile lenar top 10.
1: Seo iad na dé hits is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Miley Bass Persuade. Fontaine's DC, Marianne. Eight. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Prospa, August Clooney, Free Your Mind.

Tás bh géisteach le ciúil na híhélam sa Aisling an seo i radio rira agus be mé leh go dtína néachlog le ciúil na hhéirdan a bháin le blas a thuirtíomh den éagsúlacht ciúil atá tacht amach ón tíir seo. Chúir mar grúpa idir bhenim telecúra an sin sin TELEKURA le birdwatching, Míse an de Bear le Bleach agus Kiko le Dance World. Agus chumid chun leanúna a chuir gaol agus an seanra a thrú ábhrín tá cú banna ar an tlí gom daobh le grande comódio and hí de fúil le an rite an rite agus an ceann undach seo le taisín le girl goal.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rerun.
1: Neabhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí is í an ever ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Mas aga datnina lehéad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnte le céile leis an gultar atiach. Tá na slúte titing rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna éilif ar a gig na bio. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlina agus beg desigot é a clusant bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limnach ar an trucúlá de bhí ar a fór agus conlíos a bhlep irthar chur an éinú lá is trucha. Is mu a déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun.

0: Is bralam iad sin hortan le cailech an seo ar Radio Rira. Cúpla bap daus agam divanis le Grooveline agus le Boom le Buzz Junkie agus Disfrick le Uplift Better Days. Tás figeisteach le ciol na hialam sa Aisling agus ciol na hairna bha an a hagam div tá siad agam gwaish fo buintan a bha.
1: Ciol na hialam.

0: Grooveline agus le boom an sin le Buzz Junkie an seo ar Radio Rira. Tá se bhgéisteach leim an hochtclog raig ar ciúil na hithe agus ní raibh ann ach ciúil na hhéirdan agus tásúla go bhór sibh blaise den éagsúlacht ciúil atá tachtamach ón tír seo féileair. Roibh sin na chuilimir disfreicle Uplift Better Days agus tamach an slán rálibh le ciúla de Ran a deisigh album an tachtan se chatte se chumh de Limerick Rake. Tá díal tlí ar an tlí idir né óna né go dtíine dé agus bheith mé hé ar an tachtan choing óna hochtalthg a raig goríist. Gríisin, slán tamil agus tugigiara.
1: Ciao na chíge.

0: seo Pop Nuach ar Radio Rírá.
1: Am bhfuil Fearnaid Frostail ar chóisir dinnéir le Niall Horan? Well, beg on iarchéoltóir One Direction ag seanam faoi chathair sa trí rinne im lochlí I míle saona mar chuid do chamcuairt album nua Dinner Party an céad album nua bhaidh ó fiche fiche trí. Díríonn an t'album ar chuimhní teolaí le fuaim nádóra agus aitheanta. Beg Niall Horan ag casadh sa trí rinne ar an 9, 10, dearna agus 13 de bhí na saona. Is mite Jade agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rírá.
2: Radio.

0: díaltan na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontaí arís ar an scáán in éanaach le bútúir Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán na Gran. Tá Focar in Law ag teachún na scáánna ar an fia cúigú lá de bhí na saona fia fia sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scannáníoachta anseo ar Radio Rírá.

Bíag sasagat, chur an cittilar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon Foreign Radio Rírá ag léirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Radio Rerá.
1: Díh is meis Aisling agus seo fógra na bhfuiluntas leis céal.caí ar Radio Rerá. Tá an cólacht a d'achas Gaeltanga ag lorg múntóirí Gaeilge le rangan a dhéanamh ar líne do chuoine fásta ag leibhéal éagsúla. Más mian leatsa a bheith ar fanéal múntóirí an cólachta seol de CV in Gaeilge a bháin chuig Gaeltanga ag gmail.com faoin téanú lás trocha de bhí ar a fuair. Cuirdin an chóirla a líon agus cloisean na hollscoile Corcaigh fáilte roimh iritis le haghaidh scríonar cónaithe Gaeilge don bhliain féidir 2026. Bunaíodh an chónaíocht chun timpeallacht spreagúil a chur fáil do scríobhnóir cónaithe agus le tacaíocht airgeadais a láthair dóibh díriú ar a nglachtas crá a chéin. Anuas ar sin, cuirdin an chónaíocht le fuinnimh agus splódar na hollscoile agus tugtar deis do na micléin agus an phobal acadúil plé le scríonar gníomhach ar feadh san tréimhse. Sin brochaáta le chuisteach ar ná an trochaú lád bhí ar fór, agus tugach ólas faoin broséis iritis ar fáil ar thiamh gréán na cóil aíanana. Tugach ólas faoin dálumnta sa agus gach fallúnta seile le gaiilge ar fáil ar scéal.caí.
0: Radio Rerá.